ra phụ vi ra cả cura ra ra cả cú yo nhà yu vi yo chi ra cả ra ra cả cura ra cũng ta vi in yo ra bác sĩ ta quan nu yo in sa chi nhu ra ta sĩ ra nhẹ anh ta yo ta sĩ ra sung ta yo ta ta yo cố to yo ra nhà cả kê kí vi vi chi kê nhà tu cũng ti in du na na in sa chi nhu nhà radio nhà RTG kubi ra ta sĩ du nhà san tu cả nu tu tu cũng ti ta ta ra na Tukunti itatana nante nya Costa Chica nya kue kiwi na kiwi bichi. Kupi ini ku kiwi bichi tatantu nya kue